תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועה של המטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק.

0: תיפגע ותחשוב שאני לא נורמלית. אתה חומר מדיר לשירים את הכאב פוטנציאלי.
1: אילת, 102 FM.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה על...

אילת, 102 FM.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: Would you dance

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: מנסה להירדם, כל כך רוצה לחלום, אך התמונות שבראש לא מפסיקות להלום. שוב ושוב השינה חומקת, הפצע מדמם לאט הופך לצלקת. דאגה מחרסמת, הילד בגולני אי שם לבד מול האיום האיראני, האפגני, הימני, הדבריאני. אוכל סרטים, תוכן חרדות.

לא יעוף עכשיו משהו באוויר כתבם אותי לא נונטט מאיזה פיר רוצה לעצום עיניים לשכוח מה קרה להיסחף, להתאהב, לרחף

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביב.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

maar nu schaar ik graag kaas.

היום התעוררתי לבוקר חדש, לחופש ואופק רחב באופן נרגש, וכשהכעס תוקף באפס חשש, זה דרך לקבר באלף כמש. זה לגיטימי להרגיש מטושטש, עוד לא אמרתי נואש, אני עוד לא מותש. עכשיו זה נסגר ונפתח, זה תם ונשלם, נסלח ונשכח, אני נולד מחדש. עוד ויכוח עם בעלה של אחותי, עוד תרחיש אימה בעוד מבזק חדשותי, כן, איך עותרים בסירה ללא מה שותים, המקומי בתוך מחול השותים. האם הקול שלי אי פעם שינה? שומעים דרך עריקת השיניים, אירוני קצת לחלום על גאולה ונחת, הרי הגענו כבר לארץ המובטחת. מה נשאר אחרי הכעס?

היום התעוררתי לבוקר שונה, ומי מלבדי עוד ייתן מענה. תסכול זה חוסר יכולת אל מול רצון לשנות, ואני שוב גולל בפלאפון, אז לא משנה. בין כולכם מישהו באמת שומע את המילים שאני באמת אומר ומה שמשתמע. נזרוק איסם שיוסיף להתלקח, יאללה כוס הומו, בוא נמשיך להתווכח. שנים חלפו, החלפתי עוד קידומת, כשאני כותב על אחדות זה נשמע לכם פרסומת. כמה קל להניף אצבע מאשימה כלפי מישהו, הרבה יותר מלבדוק את עצמי לעומק. מה זה לצעוק? לצעוק זה להרים את הכל, כשאתה מרגיש שהצד השני לא מקשיב ואתה מרגיש חלש. מה זה לתת? לתת בשביל לקבל, זה לא לתת באמת, זה לצפות לפרס או צלש. כאן יהיה כתב על החיפזון המתסכל, אל תתקוף אם אחרי זה תמצא את עצמך מתנצל. אולי הכל דבש והחיים שלך בפיתה, וזה בסדר להודות שאתה היית. מה נשאר?

0: אז אני עדיין לא חכם סיני, ואני עדיין צקצקן וציני. כמה קל לחיות ברומן מתמשך של 10 שנים, באותה מידה שקשה לייצר קשר אינטימי. יש בי כעס כשהדברים לא קורים בדיוק בשיא המהירות, הם קוראים באיטיות. עצם הרגע מושתת על אנרגיה חופשית, קצב הטבע שזז בהרמוניה מופתית. אז שכל המשברים ייפטרו וכל החטופים יחזרו, אולי כל המחובים ייגמרו, שכל הכוכבים יסתדרו. חרוזים שלי תבולים בשמיים כחולים, מה שצריך להיות שלי יהיה שלי. מאפר באתי אל אפר השוב להתפורר, אז כנראה שגם תורי להתעורר.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

בין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל למלחמה קיץ שמלא געגועים צריך לקטוף את הכותנה לפני הגשמים פרוסת עוגה על המרפסת הגפן